0: conveniencia.
1: Pero si la usamos para evitar el esfuerzo,
0: corremos el riesgo de perder propósito. La herramienta no reemplaza la acción humana.
1: Capacitate y desarrolla este mecanismo
0: para producir más. 87.9 FM. Gire Radio.
2: היי שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל הצבעים.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצא

השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's לחי אלמים. Right?

נמשך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו,